stille og rolige toner og lækker akustisk guitar fra Al Stewart og Year of the Cat, Michael Jackson og Paul McCartney sang Say, Say, Say. Så er det toner fra tv-serien Rita. Det er nemlig Oakland her på Speak Out Now.

Salt and Pepper, og Let's Talk About Sex. Ved fattige toner for Oland og Speak Out Now. End nyhederne her klokken 9, så skal vi have fat i Annie Lennox og Dave Stewart. Tilsammen udgjorde de superduoen Eurythmics og giver Sweet Dreams og Made of This. Allerførst, så skal vi nyde Freddie Mercury og resten af drengene i Queen, når de giver Radio Gaga. Come on.

0: kan huske den her sang, nok mest på grund af videoen, som jeg mindes er sådan rimelig speciel. Det var Junior Senior her på Radio Alpha Move Your Feet. Og her er det en fantastisk sang med Spandau Ballet, Herr Gold på Radio Alpha.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here,

Top 20, det var med en nyhed, Cici Katz og Heartbreak Hotel, og så her 19, Sandra og Hi Hi Hi. På plads nummer 18 fra 15, Sinita og So Macho på Retro.

nummer 17 her fra den Frankie Goes to Hollywood og Rage Hard. Og så er det Dead or Alive og den her, der hedder Brand New Lover fra 21 til 16.